Mucado. Sambu bara min kumbeke kuno. Akumbeke alade. Morla min kismare. Golla ke alle kama yana Allah da su. Sambanga bukti kebe amai bakata ya. Kangrok shumara kulu hontanyo kiyo.